0: 7 sati 19 minuta, dragi slušalci, upravo nam se iz Radija Republike Srpske pridružuje Slavica Ličina. Slavice, dobro jutro.
1: Dobro jutro Ivana i tebi, ali i našim kolegama u Novom Sadu i Nišu.
0: U Beogradu je trenutno 12 stepeni, temperatura je porasla u odnosu na ono rano jutro kada smo počeli, mi se družimo još od 6 mi iz Niša i Novog Sada i evo nazire se neka vedrina, ali sunce se, kako bih ja to rekla, bori sa oblacima. Ne znam kako je stanje u Banja Luci, Nišu, Novom Sadu trenutno.
1: Pa slično je u Banja Luci. 10 stepeni je istina, evo, niža temperatura malo nego u Beogradu, ali svježe, evo kažu meteorolozi, danas biće pomalo i vjetrovito, pa možemo očekivati možda u jednom dijelu dana i malo kiše. Uglavnom promjena nam stiže, ali noća stiže jesen, pa tako da ne možemo se žaliti. Bilo je ljeta, uživali smo u lijepom vremenu.
0: Jest, bilo je dosta. A kako je u Nišu, kako je u Novom Sadu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, svanuo je, nije više tako oblačno, ali zato je dalje sveže jutro. Trenutna temperatura je ista kao i na početku emisije, 9 stepeni.
3: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro Slavici i svim slušalcima Radio Republike Srpske. Što se Novog Sada tiče, nema promjena, 11 stepeni i dalje, jedino što je sunce se probilo ovdje kroz oblake, bilo je vetrovito pre sat vremena, sada ne znam kako, nisam izlazio napolje, znatno hladnije bilo u odnosu na ono što piše.
0: S obzirom na to da je utorak, iz Banja Luke očekujemo jednu, pretpostavljam, vrlo zanimljivu priču, je li tako, Slavice?
1: Tako je, jeste. Malo se vraćamo kroz istoriju i evo, istorija porodice Poljokan u Banja Luci je priča o jednom od najuticajnijih sefardskih trgovačkih rodova koji su oblikovali urbani i ekonomski identitet grada u 19. i 20. vijeku. Rodonačelnika banjalučkih Poljokana, Salomona, sredinom 19. vijeka turske vlasti su postavile za carinika u Gradišci na Savi, da bi se 1863. godine zvanično doselio u Banja Luku iz Sarajeva. Došao je sa suprugom Ester i svoja 4 sina i započeo trgovački biznis i Poljokan priču.
4: Priječanske priče. Priječanske priče.

Zanimljivo je kako je porodica Poljokan uopšte dobila ovo specifično prezime. Njihovo originalno prezime bilo je Levi. Prema porodičnom predanju koje je zabilježio neko od potomaka, Salamon je kao dječak u igri izgubio oko. Zbog toga su ga sugrađani počeli zvati Poluokani ili Poljokani, što je kasnije prihvaćeno i zvanično dodato uz njihovo prezime. Već 1868. godine, samo 5 godina nakon dolaska, Salamonova radnja mješovite robe bila je peta po veličini u gradu. Radnje Poljokana nisu bile klasične.

Klasični orijentalni dućani već su poprimile izgled tadašnjih modernih evropskih trgovina sa izlozima. Bavili su se trgovinom na veliko i malo, uvozom tekstila, kolonijalne robe i raznih drugih proizvoda, što ih je činilo jednom od najbogatijih porodica u Bosni i Hercegovini tog doba. Porodica je posjedovala ogromno materijalno bogatstvo i značajne nekretnine na najprestižnijim lokacijama u gradu. Palata Poljokan je bila njihova centralna i najpoznatija stambeno-poslovna zgrada, izgrađena nešto prije 1880. godine. Nalazila se u glavnoj ulici odmah pored hotela Palas. U prizemlju i na galeriji bila je velika trgovina, a na spratu raskošan porodični stan. Osim zgrada u centru, porodica je posjedovala velika zemljišta u drugim dijelovima grada. Đorđe Poljokan, poznati industrijalac i dobrotvor iz ove porodice, ostavio je za sobom prostor koji se i danas naziva Poljokanov park. Pred kraj 30. godina 20. vijeka, biznis porodice Poljokan prolazio je kroz fazu tranzicije pod pritiskom sve težih političkih prilika u Europi. Predviđajući dolazak ratnih sukoba u Kraljevinu Jugoslaviju i prateći antisemitske zakone koji su se širili Europom, porodica je već počela da diskretno povlači svoje poslovanje iz javnih tokova. Počeli su sistematski da sklanjaju svoje porodično blago i velike količine zlatnih dukata na sigurne tajne lokacije izvan zvaničnih sefova. Prohladno veče 17. oktobra 1940. godine za 65-godišnjeg trgovca Salamona Poljokana počelo je sasvim uobičajeno. Nakon što je zaključao radnju, otišao je u obližnji hotel Palas na druženje sa prijateljima uz piće i razgovor. Oko ponoći bezbrižan se vratio kući, ali ga je ujutro služavka Marica zatekla u lokvi krvi sa 3 ubodne rane na tijelu. Ubrzo su u drugim prostorijama pronađena i tijela njegove supruge i 20-godišnjeg sina Rafaela. Svi su bili brutalno ubijeni na spavanju. Ono što je najviše šokiralo policiju tokom uviđaja bio je upravo masivni ugradbeni porodični sef u zidu, kao i druge dragocjenosti po kući koje ubice nisu ni taknule. Kako je ovom događaju detaljno izvještavao tadašnji list Pravda, istraga je od početka tapkala u mjestu zbog nedostatka materijalnih dokaza, ali su se izdvojile 3 glavne teorije: političko, lična osveta ili traženje tajnih dokumenata. Policija Kraljevine Jugoslavije nikada nije pronašla izvršioce, a samo nekoliko mjeseci kasnije počeo je rat, pa je zvanični dosije ove misterije zauvijek izgubljen.

0: došlo vreme da pričamo o tome šta nas to očekuje večeras u našim gradovima ili možda okolini, šta možemo da posetimo, da li su to neke manifestacije, evo jesen je počela, da li one traju, koje su to izložbe na koje možemo otići, predstavljanja knjiga, koncerti i tome slično, pa evo možemo da počnemo od Banja Luke.
1: Može, Ivana, evo, mi vas pozivamo na sajam knjige. Naime, Sportska dvorana Borik u Banja Luci biće od danas do 28. septembra domaćin 31. međunarodnog sajma knjige u organizaciji Glasa Srpske, manifestacije koja već decenijama okuplja ljubitelje književnosti, pisce, izdavače iz cijelog regiona. Sajam će otvoriti predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Dragan Stanić. Svečano otvaranje i književna besjeda zakazana je za 18 časova, dok će vrata sajma za posjetioce se biti otvorena već od 10 jutros. Večeras od 19. biće predstavljena nova izdanja Arhiva Kosova i Metohije. Posjetioci će imati priliku da čuju više o drugoj knjizi Martovski pogrom, uzroci razaranja posljedice, o kojoj će govoriti profesor dr. Dejan Antić i direktor arhiva dr.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova, neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija, ocenjuje predsjednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. O jačanju političkog dijaloga i intenziviranju saradnje ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe Mulipolom Ana Rosom Alemolio. Tokom sastanka u Njujorku akcenat je stavljen na saradnju u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja. Prvog dana isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara najpre će biti isplaćeni građani koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Od sutra uplate i ostalim građanima koji su se prijavili za pomoć. Onima koji nemaju otvoren račun, sredstva se uplaćuju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine napade na ruske rafinerije. Kijev je spreman za deeskalaciju i mirno rešenje sukoba ako Moskva ima sličnu želju, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Danas je posljednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Vreme vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. U Beogradu trenutno 14 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1006 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

I poštovani slušalci, bilo je to sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Vladimir Penđer, Ksenija Plivelić, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji. Želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Verzije scenarija su bile puno rječitije, ti ljudi su puno više pričali jer scenarij drugi mediji nekako je ta riječ potrebna na papiru da bi taj odnos izašao, da bi neki efekt se dobio koji se kasnije može dobiti zapravo audiovizualnim sredstvima. Tako da tokom samog snimanja, promatrajući te glumce, smo shvaćali da nije, da nema potrebe za toliko govora, jer da neki njihovi postupci, pogledi, geste znače puno više od riječi. Riječi onda nekako čak ponekad to banaliziraju jer daju samo jedno jedinstveno značenje, dok ovako gledatelj može više toga sam učitati. I nama je bila želja imati zapravo aktivne gledatelje koji će sami konstruirati djelomično svoju priču i svoju ideju o tim likovima i njihovoj prošlosti, nego da im to sve serviramo na pladnju.
1: Također, ono što si rekao, a što je primjetno svakome ko ovaj film gleda, to je činjenica da se oni vraćaju u detinjstvo na svaki mogući način, pa i to da postaju neko kome treba brinuti, postaju mušičavi, postaju zaista kao deca.
0: Da, pa da, baš sam više spomenuo u razgovoru nakon filma kako je to situacija slična kad sretnemo nekog s kim smo išli u školu prije 20 godina i mi smo sad već neki drugi ljudi koji vode neke druge živote, ali tražimo taj zajednički jezik, neku zajedničku točku kad smo dobro funkcionirali zajedno, onda počinjemo imati šale koje vam sada možda više nisu smiješne, ali su bile tada. Znači, doživljavamo tu regresiju jer tražimo taj zajednički jezik. I tako njih dvoje cijeli film pokušavaju naći tu točku i idu sve dublje i dublje i sve dalje u djetinjstvo, postaju sve veća djeca kako bi našli tu točku spajanja.
1: A opet u toj regresiji vraćamo se negdje gdje je neko drugi brinuo o nama i gdje nismo baš bili odgovorni za svoje postupke.
0: Tako je, gdje je život bio jednostavniji, gdje nije na nama bila sva težina tih odluka, sva odgovornost. Tako da mislim da je to isto priča o dvoje odraslih ljudi koji tek u tom trenutku trebaju odrasti. Jer zapravo u trenutku kada nam i zadnji roditelj nestane s ove planete, mi tek tad postajemo u potpunosti odrasli. Jer tada više nismo ničija djeca.
1: Pre nego što krenemo na ručak, a ručak će obeležiti roštilj, a ti ne jedeš meso, možeš da mi kažeš nešto o tome da li si barem probao ovdje ajvar i kako ti se dopada na festivalu?
0: Nisam probao ajvar, ali mi je drago da sam spomenuo da sam vegetarijanac u razgovoru, kad je došao odmah kolega i rekao mi imaš odličan veganski restoran tu, tako da ću to ići istražiti, tu stranu gastro ponude Leskovca, tako da neću ostati gladan. Nažalost, avionom sam inače bi kupio hrpu ajvara jer obožavam ajvar i čuo sam jako mnogo lijepih priča o leskovačkom ajvaru, tako da mi je to velika tragedija što ga ne mogu ponijeti sa sobom. Možda ako danas na brzinu pojedem jednu teglicu.
1: To ti preporučujemo i hvala na ovom razgovoru i hvala na filmu.
0: Ništa, hvala vama.
2: I za sam kraj današnje emisije, ovo je bio scenarista i reditelj Filip Peruzović. Mnoštvo je autora posetilo prethodnih dana Leskovac i ovu smo Filmoramu posvetili upravo završenom Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije. Čuli smo laureate, odnosno laureatkinje festivalskih nagrada, kao i neke od interesantnih gostiju i učesnike programa u emisiji koji su danas za vas realizovali. Tonska realizatorka Ksenija Plivalić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski snimatelj Vladimir Penđer i organizator Zoran Tasić. Sa vama je danas bila i Ana Vučković-Denčić. I ostanite na talasima Radio Beograda 2. Do slušanja.

Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmjene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozveo je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. Dušan Tadić priključio se fudbalskoj reprezentaciji koja se u Staroj Pazovi priprema za duele u Ligi nacija. Vidim da sam potreban i da mogu da pomognem ekipi. Treba ponovo da spojimo tu hemiju između svih nas, poručio je Tadić, koji je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije. Sutra, prvog dana jeseni, jutro hladno. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti?

Poštovani slušaoci, čuli ste kako je sopran Joan Sutherland uz pratnju orkestra Kraljevske opere Covent Garden pod upravom Francesca Molinarija Pradelija 1960. godine izvela Bellinijevu ariju Casta Diva. Početkom 60. godina ova pevačica je već stekla takvu reputaciju da su slušaoci satima čekali u redovima kako bi dobili kartu za njen nastup. U Metropolitenu, nakon izvođenja scene Ludila, u Donizetijevoj Luči od Lamermura doživjela je 12-minutne ovacije, a nakon nastupa u operi La Fenice u Veneciji, zahtevna italijanska publika nadenula joj je nadimak La Stupenda, odnosno veličanstvena. Godine 1965. uputila se na turneju sa tada mladim i perspektivnim tenorom Lučanom Pavarotijem, sa kojim će zabeležiti nekoliko antologijskih snimaka opera Ljubavni napitak, Marija Stuart, Lučija od Lamermura, Turandot i Kći Puka. Sada ćete ih čuti u duetu iz prvog čina Verdijeve opere Otelo, Gianella Notte Densa, Venga la Morte u pratnji Nacionalnog filharmonijskog orkestra pod upravom Richarda Boninga.

i bit će posljednja odlučna bitka dobra i zla, pravde i greha, i bit će poprište i vreme te bitke, bit će zaista Armagedon.

Čudo u kom su svi šapati i galopi. Sva proboravljena sunca, sve mržnje i stabla, sva godišnja doba, morske zveri, vrhovi i vrela. Kada otplovi iz mojeg vida svemoćna modra kugla, kada tišina nastupi iza moga čela, nestaće.

0: kako se rastati s tobom?
1: Kako?
0: Kako izgubiti dodir trava?
1: Kako se
0: mir nepoznati
1: s tobom?
0: Dah pljuska, svetlosti livatske, kada kozač spava. Bez jagodica, bez sluha.
1: Kako?
0: Bez slatkog, bez žutog, bez vernosti
1: smola.
0: Kako bez straha opamrlosti? Kako bez meha, bez bola? Kako bez trujanja ravi? Bez šumskih senki? Bez opreza kada radost vrepa? Kako bez reči i mira? Kako prejezditi
1: kako
0: od hleba do

kako umaći, kako doći, dok koraci za stopalima kopne, dok ruke proće, kako se rastati s tobom telo, kako bez tebe u aprilsko svanuće, dok ruke, dok sećanje bez usana i daha, dok izloženo kao blutak prazno čelo, kako te poveriti sećanju praha, kako se rastati s